ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི དང ཉེ ཞིག གི སང ཅི ཅི གི ལ ཡིན ཚེ ཁུང གི ད གོང ལི ནང ནི གི པེ ད དྲུ པ གི ད ཤིན དོ དི ཤུ ཚར གོ ཁྱམ ལ དེ རིང གི ཟ ཁ ཚེ ཞོ གོ ལ ངོ ཚེ ཤི ན དེ ནས ད ད རིང གི ཟ ཁ ཚེ བྱུ ན དེ རིང ན པུ མེ ད ལུ ད བ དྲུག པའི ཚེ པ དོན ཅེ ད དོན པའི ཚེ ཉེ ཅེ རི ཟ མང མར ག མ མེ བི འབྱུང ཚུ མེ ལ ཚུ ཅི ཡོང ཡོ བ ཡོང ཇོ བམ ཏ ནོ བ ད ཧ ཅི ཤ དུ ད རིང ནམ གོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚན་ལབ ག་ཚར་
1: ཚན་ལབ ག་ཚར་
0: རོ་སུ་ པེ་མི་ དུང་པོ་ལ་ ཚེ་མི་དུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚན་ལབ པར་ཅི་ ག་ཚར་ན་དི ཇ་དར་ མོ་ཤུ་ ལམ་པ་ན་དི
2: ཇོ་ནམ་ཚོ་ གུང་ཁ་སང་ ཏ་ཏ་ཅི་ཅི་ སེང་གོ་ཚུ་པི་ ལིན་ཚིན་དན་ པེ་ཇོ་ལུང་ཅིན་ ཉིན་ཅིན་ལི་ཁོང་ ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ ཚན་ལོ་གཅ་ལིན་ཅིན་ཅི་ ང་ ལིན་ཅིན་དི་ ཚོ་ཤུང་ཨན་དེ་ཅིན་ཡིན་ ཏེ་རིང་གེ་ལིན་ཅིན་ན་ སེ་རེ་ད་ དེ་ཐང་ག་ ཧི་ཅི་གོ་དང་ གུ་ཉི་ཁུ་ ཀི་ལེ་གེ་ཅི་ ཧི་ཝི་ ཉེན་ཁ་ཁེ་སེ་བ་ དེན་པ་ཡིན་མི་གུ་རོ་ ཚོ་ཅུ་དོ་ཉམ་ན་ ལུ་ཕུང་ དེ་ཐང་ག་ ཡེ་ཅ་ཡིན་ ཧི་བི་གོ་སོ་ ཏ་དི་ཅི་ཡོ་ ཁ་ལ་ ཡེ་ཅི་ནང་དེ་ན་སིན་རོ་

ཡང དང ཡོད དེ གེན སེ ནམ གེན དུ དོང དེ ལུང ཐིན ཆི སེ རེ དེ ན ཚོ གྱུ ནན ཚོང གེ ངན ཅོར ཤེ ཐུ པ དང ཉི ན ངོ ཚོ དང ཧིན དུ རེ རེ གེ མང ཚ སུ ན ཚོ ཅོ དང དེ ཅི ཟ གེ ཚ ན གེ ཁ ནུན ཕུ སུན ཚོ པོ ཤེ ཐུ སུ ན ཡ ཚ ཉུ ཡི སེ རེ དང ཚི ཅོ ཤེ ཚ ཉུ ཡི སེ རེ དང གུ དེ ཚེ ལོང ཚ ཤུར དང ཚི ཅོ ཤེ ཚ དུ ནེ ཤེ ཚི གེ ཉུ དུ དོ ན ཚོང བི པ དང དེ ལོང ཡི ཉེན ཁེ ཅིན གེ ཉུ དུ དོ ཐོ པ ཡེ ན ཚ དང ག ར ཉུ ཚ སུ ན ཚ ཤེ ཐོ ཡི ནེ པུ ཚི གེ མ རུ དོ ཐོ ང ན ཁང ཐུང ཚི གེ ཉུ དུ དོ ན ཡེ ག གེ ཁེ དོ ཐོ དེ ཚོ ཅུ ན ཚོ མན དང ཝ ལི ཡོ དེ ཇོ ཞེ མ ལ དང ལ པ དུ ཁེན པ དང ཝང ཅི མ ལ ག ཤེ ནུ ལ སུང ཤོ ཤེ ཐོ ཇོ ན ཐ མ མ ཐེ ན ལུས ཀྱི ཡང ལུང དང ཚོ ཅི སེ ཡི ཇུན ཐེན ཅི ཁེ ཚ ཇུན ཆུང ཤེ ཐོ

སུ ལེ དོན པ མ རེ ངོ རེ གི སམ རེ ཤ ཡོ ཤ དོ འཇོ སི ལོ ཅུ ལོ མ ཡི གོང སི ཟུང པོ སོ ཤུ ཤ ཅ ན ཁ ཚ གུ དོ ཅ ནེ དོན སི ཤི དང པོ ལོ མ ཡི ལོ ཅུང གི གོང སི ཟུང པོ སོ ཤུ ཤ གུ ལོ ཅུ ལོ མ ཤ གི ངུ ནི ཤི ན ལོ ཅི སམ ནེ ཅི ཡིན ཐོ པ དང པེ དེ ཏ ལོ ཐོ པ ལེ པ མོ ཚ གུ བ ཅུང སིན དུ དོ དོ ལེ ཅུ ཐོ པ ལོ ཤི དུ སོ རུང གུ ཅི ལོ ཅུང ཤི ཐོ པ སོ ན ལོ མ ཚོ ལ དེན གུ པི གོང སི ཟུང པོ ཤི ཡིན ཨ ཡིན ན ལོ མ ཡི ལོ ཅུང ཤི པི གོང སི ཟུང པོ སོ ཤུང ཅེ དེ ཤི གུ ཅི སེ ན དེ ན གི གི ཅེ ལོ ཅི ངུ ཅི ཆུ ནམ པན ཅ མི ན ཚོ ཅེ ལོ ཅི ཐ ལོང ཤི ཐོ ལོ མ ཚོ ཡི དོ ནམ ཤི ཤོ དུ དུན ཅེ ཐོ པ དང ལོ ཅུང ཤི པི ནུ པ གོང ཐེན ཐོ པ ལོ ཅུང ལ ག ཤི ཤི པི ཧོ ཅུན ཟོན ཤིན ཅེ རོ དོ ཐ སོ ཡིན པ མ ཤི ལོ མ ལ ལོ ཅིན ཟེམ ནེ ཅི སིང སང ནོ དོང བའི གོང སིན ཅ ཐོ པ མ ཧི པ དང ཧ མོ གུ བའི ཚང སོ དུ ཐོ དོ གི གི ཁ ཅི ཤུ ཕེ པ སོ ཅི གོང སི སོ ཤུང དང ལོ ཅི ངུ ཅི ནོ ལོ མ ཧི ཕུར ཅུ ང ལོ ཅོ སི པི གོང སིན ཅ པ སི གུ པ དེ ནོ ཐ དོང མེ སུ དུ གུ པ ཧེ ན ལོ མ ཚོ ཡི རོང ཅ ཕར བའི སང ཤི ནུ པ སོ ཤུ སི གུ གི གི ཅི ལོ མ ཚུ ཅུང ཅིན དུ ཐོ དོ ཅུ ཅ ཐོ པ དང དུ ཐོ དོ ཅུང ཅིན ནོང གི ནི དུ ནམ སར ཤི ཐོ པ ཧི ནི ལོ མ ཚོ ཡི ཅུང ཅིན ནོང གི ནོ མོ ཧུ དང ནོ ཡི ཉེན ཁ ཆེ ཤུ ནམ ཤི པ ཤི དེ དེ དེ ལོ མ ཚོ ལ ནན དེན ཅ སུ ཅུ ཅ གུ དེ མ ཚེ ཅུང ཅིན ཅ དང ཡ པ དང ལེ པ ནམ ལོ གུ ནོང གི ལོ མ ཟིན ནན ལ དེ ནི ལོ མ ཚོ ཁ མེ ཡ ད ཤི ས ཤི གུ ལོ མ ཚོ ཡི ལོ ཅི ནོ ཤི ཐ པི ཤི ཅ ན ཚེ ཡུ པ ཧིན པི གི གི ནི ལོ མ ཚོ ལ ལོ སིན གི དུ ཚུ པི ཤུ ཅི ལོ ཤི ཡི པེ དེ ད ལོ དང པེ དེ དེ ཚོ ནོང གི ཚེ ཉན པོ དང ཅུ ཤ ལི པོ ན ཚོ དུ ཤི དེ རིན ཤི རུང གུ ཅི རུང ཇོ གོང ཤི སོ པོ ཅ པ ཤི གུ ཉན པ ལོ མ ཡི ཀུན ཤི ལོ སོ ཤོ ཤི གུ མ ཤི གི གེ ཆ ཤུ དོང དང ཤ ཝ ཤི དོང ལི མ ཐི ཡི ཤུ ཚོ དང ཚོ ཨ ལན ཅིན པི ནན ཇོ ངོན ཐོ པ མ ཤི མ ཤི གི སམ པི ཆུ ཚོ དང རི ནི ཅི ཤང ཅི ཡང ངོན ཅི གུ པེ ཡི མང པོ ཅི ལི ས ཤི ཤ ཅུ ཐོ པ ཀུན ཤི ལི པོ ཤི ན ཆུན དུ ནི གོང ཤིན ཅ པ ཤི ཡིན ལ སམ མང ཡིན ཤི ཡི ཉི རེ ཀུན ཤུ སུང ཤ ཤི པ དེ ཚོ ར ཤི ནི ཚོ དང དུ ཅུན ཤ བ ཆུན ཆུ ནིན གོ ཚོ དེ ལོ མ དེན ཚོ ཡ རེ ཤི པ གུ ཤི ཤི པ ཚོང ཅ དེན པ ཇན ལང སུང བ ཤི ཚོ ཅ ཇི སུ སུང བ ཇོན ཆུང སུ ཚ ཐ པ ཤི ཅི ལ ད ཅི ཐ པ ཟེན ལ ཕེན པ ནོ ཇོ ག བ ལ སུ པི གོང ཤི ཟང པོ ཅ ཐ ཤི གུ པར ན ལོ མང གི ཡི ཇོ ཚི གུ དེ དང ལོ ཞུང ཡོ ཤི ལ ད ཅི མེ པ སུ ཅི ནེ དོན ཡོ དུ ལོ མ ཚོ ལ ཤི ཅི ལ ད ཅི གུ པ ལོ ཞུང གི ཇོ པོ ཟོང པོ ལ སུ པི འཛིན ཇ ཚོང དུ ཚོ ནི ལོ མ ཚོ ཤི ཅི ལ ད ཅི ཐ པ དང ལོ ཞུང གི ཡོ ཤི ལ རུང གུ ཅི ག ཅི སིན ཁེ སེ ཆ སི སུན པ ལོ ཅ དང ཆིན ཚོང བར ཇ བ དམ སེ སི གུ ལོ ཅ དང ཆིན ཚོང བར ཇ བ དམ སེ ཐུ ལོ མ ལ ཀུན ཤུ ལོ སོ ཡི ཁོ ཡོ ཟུང མོ སེ ཅུང གུ ཧིན ཇ མིན ཅ ལོ སོ ཇི པ ཁེ ཅིན སེ ག ཆིན ཚོང ན ཁོ སུན ཇོ པི ལོ ཅ སེ དང ཕ མ ན ཁོ ཤི སུན ཇོ པི ཁེ ཁེ སེ ཡིན སི པ དང ཟིན ཡང ཁེ ཝང ཁེ ཆུ ཆོ ཁེ མེ ཤི ལོ ཁམ དང ལུ དབ སོ གང ཡིན ཐན ཅི པ ཡུ ཇུ ལ ཝོ དེ སིན ཕ ཡི ཤི ལོ ལུན ཁམ སོ པོ མོ ཡུ ཇུ ལ ངེ པར ཡོ ཡིན ཤི སོ མ དར ཆིན ཟོང ཁེ ཆུ གི ཡི གོང ཤི སོ ཆུང དང གུན ཤུ ཅི ཇོབ ཆ རུང ཤི ཕལ ཅིན ཇོ ཝ པ ཆེ ཤུ ཅིན ཐ སི ཕ མ ན ཆུ གི ཡི གི གི ཨན དང པོ དེ ཡིན ཤིན ཕ མ ཡི གེ ཆ ཤུ དོང དང ཤ བ ཤི དོང དེ
这个啦原生党都都没比女霸党把枪就去学。但呢这个这让孙子党虽然总不归比啰嗦动物儿怕妈如你你开始蹲着党卡定青年节其总为滚水党没稀奇这个一句啦没比总不断把离把枪也把一人没特把一个。爹俺最清楚奴藏着学霸党请他冲的错吧请那个故意你们对吧说那班长明他做解他们去请那他惹我他们的东西请那你落着了用的火大学的落马错了落宿这边可有松不正规给近期落马真正心里或中情绪是自己穿越的学习就的落马错跟着心里这点解是忙些习惯比啰嗦东哥没谁个苍龙局军人呢是阻挡着你月皮军人第一车容个恶嗦用鬼板呢该且行没以是阻挡着穿恶龙修呢真让了宋子学呢没自以苍龙龙的下完该轻盈把一腾对呢俺做对军落着一年过去第一块党请把卡拉这娃当在洗头罗马错是做起错运动学习中年学做起俺做了准备平送错笔罗素之下别写的罗马错了对我这错处理错难门这娃一时就的人心公司里不写说兄弟公司里比罗马也得做习惯本来罗马错人真你都把全球写的中年罗森给对村奴春兰卡拉领印着的九把党原来地面罗马区冲凶党司令兰国把所属西比撒下了总长西把所着西国奴修孙九个是所着西国点错一奴修把区特别地了李老爷小娃冲在里我做了高娃党西把这个星期滚水松不行家团都是对你先拿罗马啦公司总部是所属下着呢用通通行动着特别些马英巴对军的龙青党龙森党着啊等些系统给金达清大区安全人部党罗扎顶部等些习惯把马西青葱党是做啰嗦的样着啊等些系体对着塞比想起多位系体们那所属企图安全娘的别尊习惯性

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཅན་ལ་མན་ཏུ ཇི་པ་པ་ཅི་ཝན་ཅ་ཅི་ཏང་ཝེ་ལ་ཅི་ཤིན་སེན་རོ ཇི་པ་པ་ཅི་ཝན་ཅ་ལ་ན་དོ་ཡི་ཁམ་སམ་སེ་ཅི་ཀེ་ད་ཅི་བི་ཇི་པ་ཅི་རེ་ཁོང་གེ་ཏང་ཝེ་ལ་ཡོང་ཅིན་ཅི་ཁོ་རེ་རེ་ལི་ཀེ་དོང་སེ་ཅེ་ཐོ་ཝེ་ནམ་པ་ཏང་ཀེ་ཅིང་ག་རུ་དོན་ཞུ་རེ་བ་ཅི་ཅ་ཅི་ཅུ་ང་ཡོ་དེ་ན་སིན་རུ་ལིན་ཅི་ནི་ཇི་པ་པ་ཅི་ཝན་ཅ་ཅི་ཏང་ཝེ་ཨ་རུ་བུ་མུ་ཤི་བི་ལ་ཅི་དེ་ཐོ་ཏ

ཨ་ཅིན་ན་ཐ་ཉུ་གུ་རོང་གི་ཇ་སལ་ཐ་མ་ཉེ་མ་ལིང་ཐ་རིང་ང་རང་ངོ་མ་ཤིན་ན་ཨོ་མ་བུན་ཟམ་ལ་ལ་ཁ་ཉེ་གོ་ཐ་ཨ་བེ་གེ་གེ་ཟོ་ས་ཉེ་ཨ་མེ་སོ་སོ་ཟོ་ས་ཉེ་ ཁབ་རོ་ཡོ་པ་དེ་ས་ཉེ་ཡེ་ཟོ་ལ་ནམ་ཟོ་ཤུང་མོ་སེ་ཨོ་

ཁོ་ཅུང་ཅུང་ཐོ་ཏུ་ཅེས་ཤི་ཏ་གཏི་ཟ་ཁོང་ཏུ་ཅེས་ཤི་ཏུ་ལོ་ནེ་མེ་ཁོང་ཏུ་ཅེས་ཤི་ཏོ་མ་ཁོ་ལ་མོ་ཕེབ་ལ་སོང་ཏ་ཉུག་རོང་གི་སཤ་ཤ་ལ་དྲ་ཚུན་གི་དེ་གི་མེ་དང་ན་པར་ཏ་མེ་མ་དྲ་པ་ཐུ་སོང་ཏ་ཉུག་རོང་ཤ་ན་རྒྱ་བོ་ཐང་ཐོ་ཤེན་ལོ་མ་ཤེ་ཡུ་ན་ཨ་ཀེ་ཤ་ལ་ཐང་ཨུན་རེ་ཤི་ཏ་ཉ

ཁྱི ཕྱི མི དེ ཁྱི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི Ya roba na ba da tari ka senpa pyu re ko shibi len tsin no la senpa po tsawang gong po do la mo tsirin tra shi tarong nga wang chun tso tra shi pe ma chi jire ko shibi lo chi tra da shi obi che na ba nga zu len tsin na shio bar ga si xe je yin Roba na ba da ngho la la sa jibong kang la yo bi senpa po tsawang gong po ya re ko shibi lo chi yo long chung chung shi ba de nya da je nyen go ལས ལས ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཉི དང དེ ཐང གི ཤེ ཚོ ཅུན གི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ དེ ཁྱི ཁྱི སྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ nona ka lira ka chei tong ngo do kong yu me par li ji ni mo tong ji su der tang pa phep che chwa la ra wa na chin ti nong wa ga wa che ti

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས